Tøse drengene, slip det fri. Alle tøs morgen, Radio Alfa. Ja, på en tidlig fredag, vi er kun sådan lige godt og vel passeret klokken 6. Ja, søs og sister siger, I don't feel like dancing. Godmorgen.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Alle tiders bedste sanger, Bård og Alfa. Nu har jeg en gigant pop-hitter til dig fra Peter Andre, Mysterious Girl.

The Power of Love, stort 80'er hit her fra Huey Lewis and the News. Radio Alpha, fredag formiddag og store hits, som du kan synge med på, langt de fleste af dem i hvert fald. Den her er der synge med garanti på, her er det Sørensen fri for at drømme.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. She's crazy like